Millennia from Edmonton from their third CD, Bracia. That was their cover of Mandres Oresia. Вітаю вас всіх, шановні радіослухачі, на радіопередачу «Наш голос» радіо Українського коріння на багатомовній радіостанції АМ 1320 CHMB у місті Ванкувері. Говорить Павліна. Добрий вечір and welcome to «Наш голос» Ukrainian Roots Radio here on AM 1320 CHMB Vancouver. I'm your host, Павліна. In this next hour, we'll have a recipe from the Ukrainian Food Flair Cookbook, a book review by Myra Janik, some news from Ukraine, courtesy Georgie of the podcast Ukraine Matters, as well our usual proverb of the week, other items of interest, and great Ukrainian music. And coming up next is another great Ukrainian-Canadian group, this one from Winnipeg. They're called High Profile, from their album Tribute to Ukrainian Heritage. Here is Hutsuka Ksenia.